0: ფონზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორცა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილიჯი.
7: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri zatsvavit.
3: Stamboli upro akhlosa vidre pikrobt. Turketis aviakhazebis shemadgomis festivali daiqo. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და 0% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: თუ ფული ახლა ვერ გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
7: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
8: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
9: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
10: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილის სადაც ისინი თავ საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
8: Solo concertia. Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
11: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინების ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გვარამია მითხრა, მერაბ კოსტავავა ზუსტად ვიცი მიშას გავწევ მესამე ან მეოთხე ადგილას, მე ვიქნები მთავარი ოპოზიციური ძალაო. მაქსიმუმ 2028 წელს, თუ მანამდე არა, ბიძინა მე გადმომაბარებს ხელისუფლებასო. მაშინ ვიფიქრე გაუფრენია ამას, მეთქი აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე პალიტრანიუსის გადაცემაში. მისივე თქმით, მას შეუძლია ბევრი დეტალის მოყოლა. ანა წითლიძის განცხადებას პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში ეხმაურება და წერს, რომ ანა წითლიძის განცხადებები ახლა უკვე ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაა. ჩემს ნაციონალ მეგობრებთან ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ახლა ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაა უკვე და თქვენიც მათ შორის. და კარგი, ეს ნამუსგარე ცხელი ურეპუტაციო ქაჯია, მაგრამ თქვენ სათხართ ამ დროს და რას შვებით, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ოპოზიციაში უბ

0: დურ დღეში არიან დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ოპოზიცია ასეთი გამარგინალებულ მდგომარეობაში არ მახსოვს აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. მისივე თქმით ეს საკუთარ თავს თავადვე დამართეს, ვინაიდან გარეძალებისთვის ამდენი მსახურება და გარედან შეკვეთილზე ცეკვა ჩვენს მოქალაქეებს ყელში ამოუვიდათ. 11 სექტემბრის ტრაგედიიდან 25 წელი გავიდა. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივისცემის ნიშნად ნიუ-იორკში დრონების განათებით მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ტყუპი ცათამბრჯენები გამოსახეს. მოგვიანებით დაღუპულთა ოჯახის წევრები ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის მემორიალთან შეიკრიბებიან და მათ ხსოვნას პატივს მიაგებენ. 11 სექტემბრის ტრაგედიის წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა გავრცელა. 25 წლის წინ 11 სექტემბრის საზარელმა ტერორისტულმა თავდასხმებმა, რაც თავად კაცობრიობაზე თავდასხმა იყო, ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ჩვენს მსოფლიოზე წარუშრელი კვალი დატოვა. ამ სამწუხაროდ არღის წლისთავზე პატივს მივაგებთ მათ, ვინც ამ თავდასხმებს გადაურჩა და პირველადი რეაგირების ჯგუფებს, რომლებმაც სიმამაცე და ჰუმანურობა გამოიჩინეს, აცხადებს გუტერეში. 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ქაიდას წევრებმა 4 კომერციული თვითმფრინავი გაიტაცეს, რომლებიც მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ტყუპ ცათამბრჯენებსა და პენტაგონს დააჯახეს. 11 სექტემბრის ტერაქტის შედეგად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2977 ადამიანი დაიღუპა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10:00-ზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილამშვიდობის 9 საათი და 4 წუთი შესრულდა. საქართველოში გათენდა 11 სექტემბერი. გახლავართ გურიჩა, ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. დღეს, რომლის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად, დილიდან დავიწყებთ მოგზაურობას და ხეტიალს ოქროსიტების სამყაროში და დილიდანვე ერთადვე შევისდებით, რომ როგორც მინიმუმ მუსიკალური განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკა დრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. ამ ყოველივეში ტრადიციულად აგვეხმარება რადიო ფორტუნას ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტთა მრავალ ათასიანი ბაზა, შეგვიძლიათ ამამად თქვა, თუმცა სანამ გადავეშვებოდეთ ამ ოქროსიტების ოკეანესა და სამყაროში, მანამდე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის პარასკევის 11 სექტემბრის სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში. საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორია ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა დღეს ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, კიდევ ერთი პროგნოზი, ასტროლოგიური პროგნოზი არ დავივიწყოთ, ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხეილ ცაგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, როგორც ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და პარალელურად ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნა

მასაც უსმინოთ უკვე ყველგან იქ სადაც ინტერნეტი არის. აი ასეთ კარგ და მაგარ რაღაცებს გთავაზობს ფორტუნა ჯი, რა თქმა უნდა მეც ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებ სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ ბიზნესი თუ სხვადასხვა. საინტერესოს რასაც გადავიყრები აუცილებლად ყოველივეს მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი შეგვიძლია პრინციპში გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც დაგვეხმარება ბრუნო მარსის სიმღერით When I Was Your Man, რომელსაც მოყვება მადონა სიმღერით Like a Prayer, დაველოდოთ Bruce Springsteen-ს სიმღერით Hungry Heart და საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში The Foundations სიმღერით Build Me Up Buttercup. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, დაპირებული ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. მანამდე კი ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან, წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან საინტერესო ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით აღსახვს დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზა FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დანდილიდანვე, დილამშვიდობის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. ინფლინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
7: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 3919. იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2 14 80 16.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმე.

0: შენობას კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
7: საბრინოვო ადგილი

0: სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაგლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC-bank.gr.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: შია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ვისარგებლებთ შესაძლებლობით მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და იმისათვის, რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ სწორად, ამისათვის გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ, როგორი ამინდი ვარაუდე სინოპტიკოსებმა დღეისათვის 11 სექტემბრისთვის ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი ჯორჯ მაიკლი სიმღერით Outside ჩამოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. ზიანი და უნალეკო დღე დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბრად, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველი თმზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
6: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
7: 106-ზე.
6: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
8: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032

0: 03-0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
6: სამებით ზვეკნება საუბარი 11 სექტემბრის პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში დღე გეომაგიტურია, იმიტომ რომ ახალმთვარეობა ამასთან არის დაკავშირებული, ეს გეომაგიტური დღე. ახალმთვარეობა ნიშნავს ზის და მთვარის ენერგიათა შეერთებას ქალწულის ზოდიაქოში. ეს მოვლენა კი მეტად განაპირობებს დღის განმავლობაში აგრესიას, დეპრესიას, კონფლიქტებს, სხვადასხვა სახის ცდუნებებს, შეცდომების დაშვების ალბათობას მოიმატებს. ტრომანებისადმი ჩაძიება გამახვილდება ადამიანთა ხასიათში, ზედმეტი პირდაპირობაც, ამიტომ ტრავმულავრულ ტენდენციებიც მოიმატებენ. ჯანმრთელობის გაუარესებაც არის მოსაოდნელი, განსაკუთრებით გავთხოვდით კუჟნასთავის ზონას. და მოდი აღვნიშნოთ ისიც, რომ რადგან ნეგატიური მოვლენების ტენდენციები მაღალია, ამიტომ ლეგოთ ყურადღები და ფრთხილად. და მივაქციოთ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდსაც. იგი იწყებს ამქვენებას უკვე დილით 9 საათზე 53 წუთზე და 24 საათამდე გასტოს. ანუ ამ პერიოდში მძღოლებს ქვეით ატმოსფეროს და ყველას, ვის რაღაც სახიფათო, ასე ვთქვათ, საქმესთან არის დაკავშირებული, ორმაგი ყურადღება მართოთ, ვიდრე ყურადღების მოდუნება შესაძლებელი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი უშო ტრავმულავრული ტენდენციები. და მათ შორის მეორე მძღოლებს ქვეით ატმოსფეროს განსაკუთრებული ყურადღება მართოთ. დღეს კარგია, ლოცვა, ილოცეთ და დალოცეთ ყველა. მოვერიდო დღის განმავლობაში ყიდვა, გაყიდვა, სესხება, გასესხებას, გამოცდების ჩაბარებას. სასკვარულო კონტაქტების და ქორწინებისთვისაც არ არის ვაინდამე სასურველი ეს დღე. მეგობრულ კონტაქტებშიც კი შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში სიტუაცია დაეძაბოს. ასევე არ არის სასურველი ახალი ნაცნობობა, წყლის ტრანსპორტით მგზავრობა. ორიდოთ უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, ცხოველთა კასტრაცია, სულსტრაფ მოქმედებებსა და სარისკო ასევე მოქმედებებს და მნიშვნელოვან განწყობილებებსაც დღეს ნუ მივიღებთ. მაღალია დღეს მოტყუების, ჯორების, ინტრიგების ალბათობა. მინერალებიდან გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაკიტი, აკატი, ქრიზოპრაზი და გიშერი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად, ასე ვთქვათ, ხელში უწყობენ პოზიტიური ენერგიების მოზიდვას მენტალურად. ფერებიდან თანსაცმელში თეთრი, ყვითელი, მწვანე, ნარინჯისფერი, ვერცხლისფერი ფერები ტონები გააზრდებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მიაქციოთ ყურადღებას. დღე პოზიტიურია დასუფთავებისათვის, სწავლისთვის, საქმიანი მიმოწერისათვის, ვაჭრობისათვის, გასაუბრებისათვის. ასევე მოდი ამშოთ დიეტის დაწყებას უწყობს იგი ასევე ხელს. ამავდროულად აკონტროლებთ საკვების და სასმელის ხარისხს. მაგალითად, მაინც დღეს მოწამვლის ალბათობა გახსოვდეთ. კარგი დღეა ძირნაყოფების შენახვისათვის, წვენების დასამზადებლად, ასევე მცენარეების, მცენარეებთან ახლა მაინდამაინც ურთიერთობა ნუ გვექნება დილის საათებში, აი დღის მეორე ნახევარი მცენარეებთან კონტაქტი უფრო მეტად მისაღები იქნება. ჯამთობის კუთხით კი სუსტდება ნაცლავთა სისტემა, ელენთა კუჩქვეშა ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანიზმის მართებაში დღის განმავლობაში არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი ადგილობრივი დღე, კუროს ხისკას თევზების ზოდიაქოს ნიშნები დავადებულთათვის შედარებით დაძაბულია იგი ტუპების, ლომის, სასწორის და ასევე მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მარტო საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქანაგატეური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენობისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალო. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამიტომ მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
5: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებსაც ზენათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ გვარამია მითხრა მერაბ კოსტავაბარ ზუსტად ვიცი მიშას გავწევ მესამე ან მეოთხე ადგილას მე ვიქნები მთავარი ოპოზიციური ძალაო მაქსიმუმ 2028 წელს თუ მანამდე არა ბიძინა მე გადმომაბარებს ხელისუფლებასო მაშინ ვიფიქრე გაუფრენია ამას მეთქი ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში განაცხადა მისივე თქმით მას შეუძლია ბევრი დეტალის მოყოლა ანა წითლიძის განცხადებას პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ჩემს ნაციონალ მეგობრებთან ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ახლა ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაა უკვე და თქვენიც მათ შორის. და კარგი, ეს ნამუსგარეცხელი ურეპუტაციო ქაჯია, მაგრამ თქვენ სათხართ ამ დროს და რას შვებით წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ოპოზიციაში უბედურ დღეში არიან დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ოპოზიცია ასეთ გამარგინალებულ მდგომარეობაში არ მახსოვს აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი მისივე თქმით ეს საკუთარ თავს თავადვე დამართეს ვინაიდან გარე ძალებისთვის ამდენი მსახურება და გარედან შეკვეთილზე ცეკვა ჩვენს მოქალაქეებს ხელში ამოუვიდათ 11 სექტემბრის ტრაგედიიდან 25 წელი გავიდა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივისცემის ნიშნად ნიუ-იორკში დრონების განათებით მსოფლიო საბაჭრო ცენტრის

0: თამბრჯენები გამოსახეს. მოგვიანებით დაღუპულთა ოჯახის წევრები ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის მემორიალთან შეიკრიბებიან და მათ ხსოვნას პარიზს მიაგებენ. 11 სექტემბრის ტრაგედიის წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა გაავრცელა 25 წლის წინ 11 სექტემბრის აზარელმა ტერორისტულმა თავდასხმებმა, რაც თავდასხმაზე თავდასხმა იყო ათასობით ადამიანის ციცოცხლე შეიწირა და ჩვენს მსოფლიოზე წარუშრელი კვალი დატოვა. ამ სამწუხარო თარიღის წლის თავზე პატივს მივაგებთ მათ, ვინც ამ თავდასხმებს გადაურჩა და პირველადი რეაგირების ჯგუფებს, რომლებმაც სიმამაცე და ჰუმანურობა გამოიჩინეს, აცხადებს გუტერეში. ცნობისათვის, 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ქაიდას წევრებმა 4 კომერციული თვითმფრინავი გაიტაცეს, რომლებიც სოფლიო სავაჭრო ცენტრის ტყუპ ცათამბრჯენებსა და პენტაგონს დააჯახეს. 11 სექტემბრის ტერაქტის შედეგად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2977 ადამიანი დაიღუპა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობი, 10:06 და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაიწყო რიგით მეორე საათი დღეშვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან დაიწყო და გაიხსნა მუსიკალურად ბიონსესთან ერთად სიმღერით Single Ladies. კიდევ ერთი ცეცხლოვანი ქალბატონი იზრუნებს ჩვენს ამ ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე. ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ შაკირა, რომელიც სიმღერით Whenever შემოგვიერთება, თუმცა მანამდე გიამბობთ იმ სიურპრიზის შესახებ, რომელმაც მთელი მუსიკალური სივრცე და კონკრეტულად შაკირას შემოქმედების თაყვანისმცემლები აღაფრთოვანა. მოკლედ კოლუმბიელმა სუპერვარსკვლავებმა შაკირამ და მასთან ერთად მალუმამ ინტერნეტში ნამდვილი ფურორი მოახდინეს. 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერლებმა ახალი ერთობლივი სინგლი სახელწოდებით აგვა დაანონსეს, რომელიც ძალიან მალე, პრინციპში რამდენიმე დღეში, 17 სექტემბერს გამოვა. არტისტებმა სოციალურ ქსელებში სიმღერის ოფიციალური პოსტერი გააზიარეს, სადაც ორივე თეთრ სამოში არის გამოწყობილი და ზემოთ ხსენებული პოსტერი. შეგიძლიათ 3W Fortuna წერტილი G-ზე იხილოთ. მანამდე კი თავად სიმღერის შესახებ გეტყვით. მალუმას მიერ TikTok-ზე გავრცელებული პირველი მუსიკალური ტიზერით ირკვევა, რომ ზემოთ ხსენებული სიმღერა ესეთი ენერგიული ლათინური რიტმებისა და ბაჩატას ელემენტების ნაზავი იქნება. სხვადასხვაურის ეს ვარსკვლავური წყვილის უკვე რიგით მეოთხე ერთობლივი ნამუშევარი არის. პირველი სამი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, საკმაოდ კი არ მეგაჰიტები იყო თითოეული მათგანი, რომელთაგანაც უკანასკნელი 2018 წლით თარიღდება ამ კოლაბორაციას კლანდესტინო ჰქვია. მოკლედ დაველოდოთ 17 სექტემბერს, შემდეგ უკვე შევძლებთ ერთად მოსმენას და შეფასებას ზემოთ ხსენებული ახალი ნამუშევრისა. მანამდე კი როგორც ვთქვით, მოვისმინოთ Whenever, რომელსაც ქართული ჰიტის ფარგლებში 7 კაცა მოხვება სიმღერით ლურჯი იები. დაველოდოთ Michael Jackson სიმღერით Man in the Mirror და NSYNC თავის Justin Timberlake-ი არა საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Better Place. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე უკვე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დილიდანვე კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: ჰუმანქანის ყიდვაგიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w

0: პატრონ წერტილიჯი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გახლავართ გურიჩა გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები სანამ მუსიკალურად განვაგზობთ მას მანამდე დაუთმოთ ეს ცუთები ამინდის პროგნოზე საუბარს მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის სწორად დაუკეთ დასაგეგმად ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი 18 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში 24 ოზურგეთში 25 თუმში 26 სოხუმსა და ფოთში ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი თანაბრად 28 გრადუსამდე გადაწყდება. მზიანი და უნალეკო დღე ელის აღმოსავლეთ საქართველოსაც 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი არის. ნავარაუდები და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 29 გრადუს გავდოლდება.
5: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
6: 106.9-ზე.
5: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: That's not

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტისთვის მიმდებარეთ კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
8: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
10: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
11: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავალი.

0: დასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს მოსახლეობის საღადმოაზროვნე ნაწილი დასავლეთის მიერ რუსეთის მიმართ სიძულვილის გაღვივების მცდელობებს არ ახვა. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ოთარ რომანოვ-ფარცხალაძემ რუსულ სახელმწიფო გამოცემა ტასს განუცხადა. ოთარ რომანოვ-ფარცხალაძის განცხადებით რუსეთი ყოველთვის საქართველოს გვერდით იდგა და მის ყველაზე მძიმე დროს, როდესაც სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების საკითხი ეჩქვეშ იდგა. რაც არ უნდა შეეცადონ დღეს დასავლელი კურატორები ქართველებში რუსეთის მიმართ სიძულვილის გაღვივებას საღადმოაზროვნე ხალხი, რომელიც საქართველოში ძალიან ბევრია, ყოველთვის ისტორიული სიმართლის მხარეს იქნება და არა ცრუ დასავლური ნარატივების აღნიშნავს ოთარ რომანოვ-ფარცხალაძე. ცნობისათვის, საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა ოთარ რომანოვ-ფარცხალაძემ რუსეთში მოხალისეთა ქვედანაყოფი გეორგიევსკი ჩამოაყალიბა. რომანოვ-ფარცხალაძის განცხადებით ქვედანაყოფის სახელწოდება გეორგიევსკის ტრაქტატს უკავშირდება, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა ქართველი ხალხის ისტორიაში, აცხადებს რომანოვ-ფარცხალაძე. გვარამია მითხრა, მერაბ კოსტავავა ზუსტად ვიცი მიშას გავწევ მესამე ან მეოთხე ადგილას, მე ვიქნები მთავარი ოპოზიციური ძალაო, მაქსიმუმ 2028 წელს თუ მანამდე, არა ბიძინა მე გადმომაბარებს ხელისუფლებასო, მაშინ ვიფიქრე გაუფრენია, ამას მეთქი, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე პალიტრანიუსის გადაცემაში. მისი მეთქმით, მას შეუძლია ბევრი დეტალის მოყოლა. ანა წითლიძის განცხადებას პარტია ახალის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში ეხმაურება, ჩემს ნაციონალ მეგობრებთან ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ახლა ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაა უკვე და თქვენიც მათ შორის და კარგი, ეს ნამუსგარეცხელი ურეპუტაციო ქაჯია, მაგრამ თქვენ სათხართ ამ დროს და რას შვებით, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ოპოზიციაში უბედურ დღეში არიან დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ოპოზიცია ასეთი გამარგინალებულ მდგომარეობაში არ მახსოვს, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. მისივე თქმით, ეს საკუთარ თავს თავადვე დამართეს, ვინაიდან გარე ძალებისთვის ამდენი მსახურება და გარეიდან შეკვეთილზე ცეკვა ჩვენს მოქალაქეებს ყელში ამოვიდათ. 11 სექტემბრის ტერაქტიდან 25 წელი გავიდა. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივისცემის ნიშნად ნიუ-იორკში დრონების განათებით მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის სტუპები ცათამბჯენი გამოსახეს. მოგვიანებით დაღუპულთა ოჯახის წევრები ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის მემორიალთან შეიკრიბებიან და მათ ხსოვნას პატივს მიაგებენ. 11 სექტემბრის ტრაგედიის წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა ასევე კაიროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა. 25 წლის წინ 11 სექტემბრის აზარელმა ტერორისტულმა თავდასხმებმა, რაც თავად კაცობრიობაზე თავდასხმა იყო, ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ჩვენს მსოფლიოზე წარუშლელი კვალი დატოვა. ამ სამწუხარო თარიღის წლისთავზე პატივს მივაგებთ მათ, ვინც ამ თავდასხმებს გადაურჩა და პირველადი რეაგირების ჯგუფებს, რომლებმაც სიმამაცე და ჰუმანურობა გამოიჩინეს, აცხადებს გუტერეში. ცნობისათვის, 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ქაიდას წევრებმა 4 კომერციული თვითმფრინავი გაიტაცეს, რომლებიც მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ტყუპ ცათამბჯენებსა და პენტაგონს დააჯახეს. 11 სექტემბრის ტერაქტის შედეგად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2967 ადამიანი დაიღუპა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში დილამ შვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და ძალიან საინტერესო ამბით დაგიბრუნდით, რომელიც ეხება ნირვანას. ლეგენდარული როკ ჯგუფი, ზემოთ ხსენებული ნირვანა, MTV Video Music Awards-ის სპეციალური პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს წლევანდელ რეციპიენტად დასახელდა. MTV-ს MTV-მეს გადაწყვეტილება

ორის 9 სექტემბერს საკმაოდ სიმბოლურ დღეს დაასახელა და გაამჟღავნა ზუსტად იმ დღეს, როცა 1992 წელს ჯგუფი პირველად წარდგა დაჯილდოების სცენაზე. ამასთან ეს განსაკუთრებული მომენტი არის, რადგან მაიკლ ჯექსონის სახელობის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც მუსიკალური ვიდეოების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გაიცემა, ბოლო ათწლეულებში, ნუ ძირითადად პოპ შემსრულებლებს ხვდებოდათ ხოლმე წილად და აი ნირვანას აღიარება bit MTV rock მუსიკის უდიდეს მემკვიდრეობას უბრუნდება. საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ Nirvana უკვე მეორე rock ჯგუფი იქნება Duran Duran-ის შემდეგ, რომელიც ამ უმაღლეს ჯილდოს მიიღებს. ჯგუფის მემკვიდრეობის აღნიშვნისთვის სპეციალური პერფორმანსიც გამართება, რომელშიც მონაწილეობას ბენდის კლასიკური შემადგენლობის ორი ცოცხალი წევრი, ესენი გახლავთ Dave Grohl და Krist Novoselic-ი მიიღებენ. ჯგუფის დამფუძნებელი, როგორც მოგეხსენებათ, სოლისტი და გიტარისტი კურტ კობეინი 1994 წელს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტა. ნუ ცალკე ამბავი არის მისი გარდაცვალების მიზეზები დღემდე უამრავი აზრი ტრიალებს. საბოლოო თითქოს და არ არის დადასტურებული მან სიცოცხლე სუიციდით დაასრულა თუ არა. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება კი ცნობილი არის, რომ 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება და ცნობილი არის მისი წამყვანის ვინაობაც, ეს Snoop Dogg-ი გახლავთ. თავად ჯილდოს რაც შეეხება, MTV Video Music Awards-ზე საპატიო პრემია Video Vanguard Award-ი მუსიკალურ ვიდეოებსა და პოპულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და გავლენისთვის შემსრულებლებსა და რეჟისორებს 1994 წლიდან ენიჭებათ გადაეცემათ. 91 წელს კი ჯილდოს მაიკლ ჯექსონის პატივსაცემად პოპის მეფის სახელი ეწოდა. პრემიის შარშანდელი რეციპიენტი კი შეგახსენებთ, რომ მერაია ქერი გახლდათ. მოკლედ, ნირვანასთან ერთად სიმღერით Smells Like Teen Spirit ვაგზელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, და მოგვიანებით ქულიო შემოგვიერთდება სიმღერით Gangsta Paradise, ასევე Cat Stevens-ი სიმღერით Wild World და Alan Price-ის soundtrack-ის კინომუსიკის პარკლებში სიმღერით Lucky Man. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ტრადიციულად საათი შუაგულს უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarket.
1: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის

0: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 50%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: 11:32 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნელეკო დღე არის. ნავარაუდევი 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. მზიანი და უნელეკო დღე არის. ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ერთში.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე FIPKI 63 63.

0: ჩვენთან უკეთესია.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრუევიშვილის თქმით, შესაძლოა უახლოეს მომავალში ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან სარკინიგზო გზის სამშენებლო ტენდერი გამოცხადდეს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული დასახული გეგმა, თანამდები დროის გრაფიკით, რასაც ზედმიწევნით მივყვებით, ყველა შესაბამისი უწყება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო. ჩვენთვის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს, რომ 2029 წელს ანაკლიის ღრმაწყლოვანმა პორტმა მიიღოს პირველი გემი და რა თქმა უნდა, ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, აცხადებს მარიამ ქრუევიშვილი გადაცემა ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიაში სტუმრობისას. მინისტრის თქმით, აქტიურად მიმდინარეობს ალღამტეხის მშენებლობა და დაღრმავებითი სამუშაოები. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2026 წლის 14 სექტემბრის დილის 11 საათიდან 18 სექტემბრის 18 საათამდე აბიტურიენტებს შესაძლებლობა აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის პროცესში და აირჩიონ მათთვის სასურველი რაოდენობის საგანმანათლებლო პროგრამები. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვისთვის პროგრამების არჩევის პროცესში აბიტურიენტებს დაეხმარებათ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განახლებული ელექტრონული ბუკლეტი ცნობარი აბიტურიენტებისთვის. თორნიკე რაზმაძე ცდილობს მართლმსაჯულებას გაექცეს და აბსოლუტურ ტყუილს ავრცელებს. ეს ადამიანი უბრალოდ ცრუპენტელობას ვერ მოეშვა. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც სამოქალაქო აქტივისტ თორნიკე რაზმაძის საქმეს გამოეხმაურა. მისი თქმით, თორნიკე რაზმაძემ საჯაროდ მიაყენა შეურაცხყოფა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს, რაც ქართული კანონმდებლობის მიხედვით დასჯადი არის. ცნობისათვის, სამოქალაქო აქტივისტმა თორნიკე რაზმაძემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას რუსი პროპაგანდისტების მისამართით შეურაცხყოფას ედავება. კერძოდ, თორნიკე რაზმაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველომ მარგარიტა სიმონიანისა და ვლადიმერ სოლოვიოვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტზე მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. მოგვიანებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველომ განმარტა, რომ სამოქალაქო აქტივისტ თორნიკე რაზმაძეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის შეურაცხყოფას ედავებიან. გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. შვეიცარიაში ტურისტული ავტობუსი ბარიერს შეეჯახა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, ავტობუსი გრაუბრიუნდენის კანტონის სოფელ სუშთან ბარიერს შეეჯახა, რის შემდეგაც გზიდან გადავიდა და გადაბრუნდა. ავტობუს ნიდერლანდელი ტურისტები გადაჰყავდა. ნიდერლანდების ტურისტული კომპანიების ასოციაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ავტობუსში 48 მგზავრი იმყოფებოდა და ყველა მათგანი ნიდერლანდების მოქალაქეა. შვეიცარიის პოლიციამ დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა არ დააკონკრეტა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთ

0: თეთრად, ბიდონი 39 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის შათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ერთში.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 2 2 03 5 5 5 5.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ

0: კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: 12:31-ზე საქართველოში ვსაუბრობთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, 5 პარასკევს, 11 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ოზურგეთში, 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი +28 გრადუსია მოსალოდნელი. მოკლედ, დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნელეკო დღე დაგვხვდა. ნარიზი შესაბამისი პრინციპში ტემპერატურის მაჩვენებელიც არის. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნელეკო დღეს გულისხმობს. 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი +29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ცვლით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნელეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +29 გრადუს გაუდოლდება.
4: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-0773 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: ზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ სამწუხაროდ ევროკავშირის მართველ რგოლში არიან ადამიანები რომლებიც მიზანმიმართულად ანგრევენ ევროკავშირს მის საფუძვლებს და ევროკავშირის ინტერესების წინააღმდეგ მიდიან ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისივე თქმით, მარტა კოსის ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის პოზიციის კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირი ცივილიზაციური უფსკრულის პირას დგას. რომელიც კუათმყოფელი ქვეყანა და ერი გადაწყვეტს, რომ გაერთიანდეს ნებისმიერ გაერთიანებაში, როდესაც მსოფლიოში სამ ყველაზე ძლიერ ქვეყანაზე გვეუბნება, რომ დაუპირისპირდითო, ასხადებს პარტია ხალხის სალის აღმასრულებელი მდივანი გურამ მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, მარტა კოსი ევრობიუროკრატიის პოზიციას აშღერებს. ლევან ხაბეიშვილმა დაუბრუნა ქართველ ხალხს რწმენა გამარჯვების პროტესტით წინააღმდეგობით ივანიშვილის რუსული რეჟიმის გასტუმრების. სწორედაც რომ აი ამ რევოლუციური რწმენის გაღვივებისა და დაბრუნების გამო ივანიშვილის რეჟიმმა ის ციხეში ჩასვა აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. პარტიის სხვა ლიდერებთან ერთად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გააკეთა აღნიშნული განცხადება, სადაც ბრიფინგი ლევან ხაბეიშვილის დაპატიმრებიდან ერთი წლის გასვლა თან დაკავშირებით ჩატარდა. მისივე თქმით, ლევან ხაბეიშვილის ბრძოლა ქართულ ხალხთან ერთად საქართველოს თავისუფლებისთვის აუცილებლად დასრულდება, გამარჯვებით ყველა კორუმპირებული და დამნაშავე კი დაისჯება. რადიკალური ოპოზიცია არის სრულ ფრუსტრაციაში, ვეღარ იღებენ გარედან დაფინანსებას და მხარდაჭერას, მათ შორის პოლიტიკურ საცხედებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ქართველმა ხალხმა ოპოზიციას ზურგი შეაქცია და ისინი ახლა ჭეშმარიტ ზნეს ავლენენ. ამ ეტაპისთვის საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით არც ადვოკატების და არც ბრალდებულის მხრიდან არ გაჟღერებულა. ვარაუდობ, რომ ეს არის ტაქტიკა, ისინი ელოდებიან პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით გრიგოლი ლუაშვილი დღეს მიცემულ ჩვენებაში შეეცდება ყველა პირისგან და ბრალად წარდგენილი ქმედებებისგან დისტანცირდეს. ცნობისათვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე ნაწილის გექვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით

0: 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მორიგი მუსიკალური საათი საწყისში დაგიბრუნდით და დაგიბრუნდით როგორი ამბით. მოკლედ, გრემის 25 გზის ლაურეატი და წარმოიდგინეთ ამ 25 გრემის ფონზე სხვა დანარჩენი კიდევ რამდენი ჯილდო იქნება. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა სტივ ვანდერმა საკულტო ალბომის Songs in the Key of Life გამოსვლიდან 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სოფლიო ტურნე და 1976 წელს გამოშვებული ორმაგი ალბომი მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ნამუშევრად არის აღიარებული. ცნობილი არის, რომ ტურნე სტარტს მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს ბირმინგემში აიღებს, შემოდგომის განმავლობაში კი მომღერალი ეწვევა ასევე ისეთ დიდ ევროპულ ქალაქებს, როგორებიც გახლავთ, მაგალითად პარიზი, კოპენჰაგენი, ოსლო, სტოკჰოლმი, ამსტერდამი და დუბლინი. შემდეგ ის კვლავ ბრიტანეთს დაუბრუნდება და კონცერტებს ლონდონსა და მანჩესტერში გამართავს. აი უკვე 19 ნოემბრიდან პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლებს, სადაც პერფორმანსები ნიუ-იორკში, ჩიკაგოში, ვაშინგტონსა და დეტროიტში ჩატარდება. ტურნეს გრანდიოზული ფინალი კი 19 დეკემბერს ლოს-ანჯელესში შედგება. უნიკალურია ის ფაქტი, რომ 76 წლის მუსიკოსი ყველა შოუზე, ანუ აი ამდენი ქალაქი ჩამოთვალეთ, ამდენი კონცერტი, თითოეულ შოუზე 17 ტრეკიან ალბომს თავიდან ბოლომდე ცოცხლად შეასრულებს. კონცერტებზე კი გაჟღერდება უკვდავი ჰიტები, მათ შორის მაგალითად ისეთები, როგორიც არის Isn't She Lovely, I Wish, Sir Duke და S. მოდით ვისაუბროთ თავად ამ მოვლენაზე, როგორ აფასებენ კრიტიკოსები. ისინი ამბობენ, რომ ეს მოვლენა ისტორიული არის, რადგან ალბომმა თავის დროზე Steve Wonder-ს რიგით მესამე გრემი მოუტანა, წლის ალბომის ნომინაციაში გაიყიდა 10 მილიონზე მეტი ასლი და შეყვანილი არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ აუდიო ჩანაწერების რეესტრში. მოკლედ, არ ვიცი, ამ პერიოდებში თქვენი მოგზაურობა იმთხოვა თუ არა იმ ქალაქებს, სადაც Steve Wonder-ი გამართავს კონცერტებს, მაგრამ ეს ის შესაძლებლობა არის, რომელიც ხელიდან, ნუ თუ ხართ მისი მუსიკის მოყვარული და დაყვანისმცემელი, ხელიდან ნამდვილად არ უნდა გაუშვათ. სწორედ Steve Wonder-თან ერთად სიმღერით My Sherry Mouth გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება ლაშა ხლონტი და მურმან ჯინორია სიმღერით Minds მოდის აპრილი. დავალოდოთ Coldplay სიმღერით Clocks და Mariah Carey სიმღერით When You Believe, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, პარასკევს 11 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
7: გეყობოდი.
5: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: წვიმდა. წვიმდა. არ წვიმს. წვიმდა უცე. შეწყდა. მოვა აწი. ისევ მოვა.

ჯერ კიდევ ძალა შემწევს ვიგრძნო დუმილი ვარდის მხოლოდ შენ ფიქრობ ჩემზე იცი რას ქვია დარდი ისევ მინასთან ვდგევარ მინდა გავიდე ველზე ისევ მზიანი დღეა ისევ სიხარულს ვეძებ

0: მაინც მოდის, მაინც მოდის აპრილი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket-ი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39-39.
2: Javrishvilis klinika Optalmiji atskhadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miigebas. Tsinasari chazera telefonit 032-2-133-133.
1: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი.

0: მის ხეივანი 116 ტელეფონი 032 2511.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2

0: 30 30. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: 13 საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 11 სექტემბერს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 ოზურგეთში, 25 ბათუმში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურა

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სამწუხაროდ ევროკავშირის მართვალ რგოლში არიან ადამიანები, რომლებიც მიზანმიმართულად ანგრებენ ევროკავშირს, მის საფუძვლებს და ევროკავშირის ინტერესების წინააღმდეგ მიდიან. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისივე თქმით, მარტა კოსის ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციის პოზიციის კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირი ცივილიზაციური უფსკრულის პირას დგას. რომელი ჭკუათმყოფელი ქვეყანა და ერი გადაწყვეტს, რომ გაერთიანდეს ნებისმიერ გაერთიანებაში, როდესაც მსოფლიოში სამ ყველაზე ძლიერ ქვეყანაზე გვეუბნება, რომ დაუპირისპირდითო? ამის შესახებ პარტია ხალხის ზალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ მაჭარაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, მარტა კოსი ევრობიუროკრატიის პოზიციას აჟღერებს. ჩვენ გვაქვს საქმიანი პრაქტიკული კითხვები, რაზეც პასუხების მაგივრად ცილისწამებასა და ჭორებს ვისმენთ. ამის მარტივი გამოსავალი არის, რომ დაუჯდეანა წითლიძეს დებატებში, მაგრამ როცა არ უჯდები, სრულიად გასაგებია, რატომაც არ უჯდები, აცხადებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი, რითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის

0: წითლიძის და კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ურთიერთბრალდებებს ეხმაურება მისი ბეთქმით საქმიანი შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემის მაგივრად შეურაცხმყოფელი განცხადებები ისმის. რადიკალური ოპოზიცია არის სრულ ფრუსტრაციაში. ვერ აღარ იღებენ გარედან დაფინანსებას და მხარდაჭერას მათ შორის პოლიტიკურ სამის შესახებ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აკეთებს ოპოზიციაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. როგორც პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ქართველმა ხალხმა ოპოზიციას ზურგი შეაქცია და ახლა ისინი ჭეშმარიტ ზნეს ავლენენ. საგამშობის ბოლოს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე-პრემიერი რადოსლავ სიკორსკი კიევში ჩავიდა. სიკორსკიმ უკრაინის დედაქალაქის რკინიგზის სადგურიდან ფოტო გამოაქვეყნა წარწერით დილა მშვიდობისა კიევიდან. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მაჩეი ვევიურმა განაცხადა, რომ სიკორსკის ვიზიტი უკრაინის მხარდაჭერის ჟესტს წარმოადგენს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: წმინდა სანთლის ხივი ხარ და ჩაუმქრალი ღიმილი ხარ და არავისო არავის არ გავხარ თეთრი ხარ და ყირმიზი ხარ

0: ოქრის თეთრი რაში, რატომ ვერის თეთრი გები, საით მიქვის თეთრი რაში, რატომ ვერის თეთრი გები.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

შეშვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: ავერში
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: თოთხმეტი საათი და 26 წუთი საქართველოში გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად უკვე გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 12 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ

0: გამოშვებით ღრუბლიანობა, უმეტესად კი მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ოზურგეთში, 26 ბათუმში, 27 სოხუმსა და ფოთში, ქუთაისში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსში, 25 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 27 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში, გორში 28, რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169.
2: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: saying we come free.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლის უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light.gr.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 61.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ევროკავშირის ბიუროკრატია ყველაფერს ასწა ჩვეულებრივად საბჭოთა კავშირს დაემსგავს. ამჭელ საბჭოთა კავშირის ნომენკლატურამ უნდა დაგვიწესოს ჩვენ როგორ ვიცხოვროთ და როგორ ვისუნთქოთ, აცხადებს პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუარიტას გამოეხმაურა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. მისივე თქმით, ევროკავშირის ბიუროკრატია ქვეყნებს ეუბნება, ვისთან უნდა ითანამშრომლონ და ვისთან არა. რომელიც კუათმყოფელი ქვეყანა და ერი გადაწყვეტს, რომ გაერთიანდეს ნებისმიერ გაერთიანებაში, როდესაც მსოფლიოში სამ ყველაზე ძლიერ ქვეყანაზე გვეუბნება და უპირისპირდი, თუ აცხადებს პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურა მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, მარტა კოსი ევრობიუროკრატიის პოზიციას აშხერებს. ჩვენ გვაქვს საქმიანი პრაქტიკული კითხვები, რაზეც პასუხების მაგივრად ცილისწამებასა და ჭორებს ვისმენთ. ამის მარტივი გამოსავალი არის დაუჯდე ანა წითლიძეს დებატებში, მაგრამ როცა არ უჯდები სრულიად გასაგებია, რატომაც არ უჯდები. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი აკეთებს განცხადებას, რითაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძისა და კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ურთიერთ ბრალდებებს ეხმაურება. მისივე თქმით, საქმიანი შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემის მაგივრად შეურაცხმყოფელი განცხადებები ისმის. რადიკალური ოპოზიცია არის სრულ ფრუსტრაციაში, ვეღარ იღებენ გარედან დაფინანსებას და მხარდაჭერას, მათ შორის პოლიტიკურ საცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ქართველმა ხალხმა ოპოზიციას ზურგი შეაქცია და ახლა ისინი ჭეშმარიტ ზნეს ავლენენ.

0: მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომლითაც უკრაინა პატრიოტი სისტემებისთვის რაკეტებს, საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, საბრძოლო მასალას, დრონებსა და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებს შეიძენს. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიანის განცხადებით, უკრაინა პატრიოტი სისტემების აღჭურვილობის შეძენას შეძლებს, რათა რუსეთის თავდასხმებისგან თავი უკეთ დაიცვას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონ ამორაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ოდესი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

აიჩემე ვრდებარ პატა ძირს და ეშვა ციდა სიხარულად მომაშურე გული და მიმშვიდა მომაძახა უყვარხარო მე ვარ შენი პეტი და გაფრინდა საოცნებო ჩემი თეთრი მტრედი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე და ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედა.

0: განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: What we going to do right here is go back. Way back. Back into time.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიცია.

0: ესეც კი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: მეგობარი.
4: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. დრენჩვიდობის საფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გესალმებით და 10 საათამდე მე მანჩო ქარსელაძე გავატარებ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად და ასეთი შინაარსი ექნება დღევანდელ დღეს. მოვისმენთ ბევრ საინტერესოს, მოგიყვებით კინოზე, მოგიყვებით ქართული ხელოვნების წარმატებებზე, გავეცნობით კულტურის სიახლეებს, გავიგებთ ასევე რა ფილმები გამოვა ჩვენს კინოთეატრებში და რა მიმდინარე ფილმები ასევე და ნებისმიერი თემა. რაც ყველას გვაინტერესებს, მე მოვიძიებ და თქვენს გაგაცნობ შესაბამისად. და ფონი ყოველთვის არის მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა, რაც შეეხება განწყობას, ვარ მუდმივად მზად იმისთვის, რომ თქვენთან გატარებული დროით თქვენთან ერთადვე მივიღო რადიო ფორტუნას მოსმენით გამოწვეული სიამოვნება. დღემშვიდობისა.

ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ჯობა 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პროკურატურამ თბილისში გამომძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი არასრულწლოვანის განზრახმკვრელობის ფაქტზე ასევე არასრულწლოვან პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 10 სექტემბერს თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე მდებარე სამწოდეში ბრალდებულ შელაპარაკება მოხდა მეგობრებთან ერთად უფრაზე მყოფ არასრულწლოვანთან, რის შემდეგაც შეკრების ადგილიდან მოშორებით გაიყვანა და შელაპარაკების დროს დანით ჭრილობები მიაყენა. მიღებული დაზიანებების შედეგად არასრულწლოვანი ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ხშირად უნდა მოვწყდათ ჩვენს მიწიერ მიჯაჭულობას, საზრუნავებს და აღვაპყროთ ჩვენი გონება ზეცისკენ, წმინდანებისკენ და მათ თხოვოთ შეწევნა. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავისკვეთის დღესთან დაკავშირებით თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ მრავალი განსაცდელის და ბრძოლის პირობებში განსაკუთრებით გვჭირდება ლოცვა და ღვთის შეწევნა. გილოცავ წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავისკვეთის დღესასწაულს, ვევედროთ მას, რომ მისი ლოცვით ღმერთმა გვასწავლოს ჩვენ სინანული და გვასწავლოს ლოცვა, აღნიშნა პატრიარქმა. სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა ასე იქნება, კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება, ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის საქსტატის მონაცემებს, რომლის თანახმად 2026 წლის იანვარ-ივნისში ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა 17509 ბავშვი შეადგინა, 22224 ადამიანი კი გარდაიცვალა. როგორც ჩალბა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დემოგრაფიული პროცესის მთავარი მოტივატორი და წინაპირობა არის არა იმდენად სხვადასხვა ეკონომიკური თუ ფინანსური პირობები, არამედ ადამიანური მოტივაცია. სტატისტიკა ასე იქნება, კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება, კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანები დაკავებული არიან კარიერით და ოჯახების შვილების გაჩენისგან თავს იკავებენ, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ევროკავშირს ანანარი უფლება არ აქვს კანდიდატ ქვეყანას უკარნახოს, რომელი ქვეყნის ხელისუფლებასთან თუ ადმინისტრაციასთან შეიძლება ჰქონდეს მეგობრული კავშირები. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. ვინც ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა, თურმე მისთვის ამერიკასთან ურთიერთობა დაშვებულია, ვინც კანდიდატია, მათთვის დაუშვებელი, რომ ამერიკის ხელისუფლებასთან იმეგობროს. ეს ევროკავშირისთვის ცუდია, რადგან კანდიდატ ქვეყნებში გაბრაზებას და აღშფოთებას იწვევს. კიდევ უფრო მეტად ევროკავშირის სიმიჯს ლახავს და ადამიანებში განცდას აჩენს, რომ ევროკავშირი შეიძლება

0: გაფართოება რეალურად არც უნდოდეს, განაცხადა სამხარაძე. ცნობისთვის, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ. არ უნდა გავრისკოთ ის, რომ ჩვენმა მომავალმა წევრებმა სხვებზე ისეთი დამოკიდებულებები შეექმნან, რომელიც ჩვენს გრძელვადიან ინტერესებთან წინააღმდეგობაში იქნება, განაცხადა კოსმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ბილი ღიმილი სიკეთის უნივერსალური ენა. უილიამ არტურ ვარდი.

16 საათი და 7 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა გავეცნოთ კულტურულ საინტერესო სახელოვნებო ამბებს. კულტურული და სამეცნიერო ცხოვრება განსაკუთრებულ რეჟიმშია. სხვათაშორის საფესტივალო ციერცხელების მთავარი ეპიცენტრი კლავარის კახეთი წინანდლის მამულში საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის დასკვნითი ყველაზე ემოციური დღეები მიმდინარეობს. დღეს აღამოს სცენას პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი მსოფლიო რანგის ვირტუოზები და სოლისტები დაიკავებენ. კლასიკური მუსიკის დღესასწაულისთვის ემზადება დედაქალაქიც შემოდგომის თბილისის სულ რამდენიმე დღეში 13 სექტემბერს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში საზეიმოდ გახსნის ანდრია ბალანჩივაძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებას თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით კომპოზიტორის საუკეთესო ნაწარმოებებს შეასრულებს. ამავდროულად საქართველოს მსოფლიო სამეცნიერო ყურადღების ცენტრშია ეროვნული მუზეუმი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო კონფერენციას Homo erectus 100+35 წელი დმანისი და მის მიღმა. 15-ზე მეტი ქვეყნის მკვლევარი დღეს თბილისში იკრიბება, რათა დმანისისა და ოროზმანის ეპოქალური არქეოლოგიური აღმოჩენების საიუბილეო თარიღი შეაჯამოს. თეატრის მოყვარულებს კი რუსთაველის სცენაზე დღეს სპექტაკლი კაცი ადამიანი ელოდებათ, ხოლო ბათუმში დასვენების მოყვარულებს უქმეებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალური არტისტები აფორმებენ. გასტრონომიულ ნაწილში კი სექტემბრის მთავარი აქცენტი მცხეთა თიანეთის საღვინე მარნებზე გადის. რთველი სეზონზე სტუმრებს ელით ექსკლუზიური დეგუსტაციები, სადაც ტრადიციული ქართული კერძები, მათ შორის ცხელი ლობიანი, კუბდარი და ქვევრი საუკეთესო ღვინოები და საოცარი საშემოდგომო განწყობა ელოდებათ. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელსაც ამოიკითხავთ ფორტუნა ჯიზე და რა თქმა უნდა მოისმენთ რადიო ფორტუნას ეთერით და მაინც რა გჭირდება დღის განმავლობაში. სასურველია ვიცოდეთ, რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა ინტერესების მიხედვით ვირჩევთ ამ ინფორმაციას და კიდევ გვინდა მუსიკა. ნაცნობი და ჩვენთვის სასიამოვნო და საყვარელი ისეთი გარკვეულ შთაგონებასაც რომ გვანიჭებს. 106 და 9 ჩვენ ერთად ვატარებთ დღეს და ეს უპირობოდ ძალიან კარგი იდეაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: შენი ადგილი გმუს

0: გრძელდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის.

0: 0995 499 614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით ისიამოვნე. ეს შენი სივრცეა ფორტუნაზე.
1: I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: შემოსავლობდნენ ამინდის პროგნოზს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება შეიმჩნევა. სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 19 გრადუსი ცელსიუსი, ბათუმსა და ოზურგეთში 26 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ზუგდიდში 29, ქუთაისში გამოცხადებულია 32 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდია. ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში სინოპტიკოსები 27 გრადუს აცხადებენ, ცხინვალში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება, გორსა და რუსთავში 29 გრადუსია გამოცხადებული. თბილისი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ხვალ მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ. 16 საათი და 22 წუთია საქართველოში, რადიო ფორტუნას უსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
10: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
11: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-3700.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
3: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლოთ.

0: ლონ თბილისის ქეშბექის სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე. ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ თბილისის ვებგვერდს ან mobile banks.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პროკურატურა თბილისში დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი არასრულწლოვანის განზრა ხმკვლელობის ფაქტზე ასევე არასრულწლოვან პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. გამძებით ადგინდა, რომ 10 სექტემბერს თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე მდებარე სამწოდეში ბრალდებულს შელაპარაკება მოუხდა მეგობრებთან ერთად უფრაზე მყოფ არასრულწლოვანთან, რის შემდეგაც შეკრების ადგილიდან მოშორებით გაიყვანა და შელაპარაკების დროს დანით ჭრილობები მიაყენა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად არასრულწლოვანი ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააგავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით წარედგინა, რაც სასჯელი სახე და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. როგორც გავიგეთ, საარჩევნო სიებში ადგილები იყიდება და ფულს იღებენ იმის სანაცვლოდ, რომ ვიღაცა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დააყენონ. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებაში ასეთი ხალხის მოსვლა კატასტროფა იქნება. ლუსტრაცია მიმდინარეობს, თუ რა ხდებოდა ოპოზიციურ ბანაკში 2024 წლის არჩევნებამდე. ეს ადამიანები ყველაფერზე წამსვლელები არიან, მათ არანაირი მორალური შეზღუდვა არ გააჩნიათ, აღნიშნა სამხარაძემ. ჩვენ გვაქვს საქმიანი პრაქტიკული კითხვები, რაზეც პასუხების მაგივრად ცილისწამებასა და ჭორებს ვისმენთ. ამის მარტივი გამოსავალია დაუჯდე ანა წითლიძეს დებატებში, მაგრამ როცა არ უჯდები, სრულიად გასაგებია, რატომაც არ უჯდები. ამის შესახებ ნაციონალ

0: ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რითაც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ანა წითლიძისა და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ურთიერთბრალდებებს გამოეხმაურა. ისევე განცხადებით, საქმიანი შეკითხვებისთვის პასუხისგაცემის მაგივრად შეურაცხმყოფელი განცხადებები ისმის. ნაციონალურ მოძრაობას თავად მიხეილ სააკაშვილი შლის სისტემურად და არა იაგო ხვიჩია, ამის შესახებ პარტია ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი აცხადებს. ვისაც გადარჩენა სურს, მოვლენებს სახელი სწორად უნდა დაარქვას, ნაც მოძრაობას გადარჩენა არ უწერია, აცხადებს ჩერგოლეიშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი სპეკულირებს, მარტივ ტყუილებს ზიაგებს და საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარშილ გორდულაძემ განაცხადა. ისევე განცხადებით, უმჯობესია ირაკლი ღარიბაშვილი სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს დაემორჩილოს. ირაკლი ღარიბაშვილი, რაც უფრო მდარე ხარისხის წერილებს გამოაქვეყნებს, მით უფრო მეტად მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდება, აღნიშნა გორდულაძემ. სამწუხაროდ სტატისტიკა ასე იქნება, კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება, ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქსატის მონაცემებს, რომლის თანახმად 2026 წლის იანვარ-ივნისში ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ 17509 ბავშვი შეადგინა, 22224 ადამიანი კი გარდაიცვალა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დემოგრაფიული პროცესის მთავარი მოტივატორი და წინაპირობა არის არა იმდენად სხვადასხვა ეკონომიკური თუ ფინანსური პირობები, არამედ ადამიანური მოტივაცია. სტატისტიკა ასე იქნება, კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება, კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანები დაკავებული არიან კარიერით და ოჯახების შვილების გაჩენისგან თავს იკავებენ, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენი პირველი გაჩერება ევროპის საგამოფენო სივრცეებია, სადაც შემოდგომი სეზონი გრანდიოზულად იხსნება. რომში პალაცო ბონაპარტეში აბსტრაქტული ხელოვნების პიონერი ვასილი კანდინსკის მასშტაბური გამოფენა იწყება 70-ზე მეტი ნამუშევარი დამთვალიერებელს სფეროებისა და გეომეტრიის საოცარ სამყაროში ამოგზაურებს. უმოხდებით რომში, შეგიძლიათ ნახოთ. პარალელურად მილანის სიურეალიზმისა და მაღალი მოდის კოლაბორაციას მასპინძლობს პალაზო რეალეში წარმოდგენილი გამოფენა დალი და მოდა სალვადორ დალისა და ლეგენდარული ელზას კიაპარელის შემოქმედებით კავშირს სრულიად ახალი რაკურსით დაგვანა. ხოლო ლონდონის თეით მოდერნში უამრავი დამთვალიერებელი სტუმრობს გამოფენას. ფრიდა ხატის შექმნა ექსპოზიცია ფოკუსირებულია იმაზე, თუ როგორ აქცია ფრიდა კალომ საკუთარი ცხოვრება და იმიჯი ხელოვნების ცოცხალ ნიმუშად. აგი პარიზ შეგვიძლია დავუკავშირდეთ. იუნესკომ ოფიციალურად გამოაცხადა აპლიკაციების მიღება 2026 წლის საერთაშორისო ახალგაზრდულ ფორუმზე. ლევანდელი მთავარი გამოწვევა, როგორ დავიცვათ და აღვადგინოთ ისტორიული აბრეშუმის გზის მემკვიდრეობა ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. ფორუმი მთელი მსოფლიოდან ახალგაზრდა შემოქმედებს გაერთიანებს. და ბოლოს, მთელ ევროპაში ოფიციალურად დაიწყო ევროპული მემკვიდრეობის დღეები 2026. წლევანდელი სეზონის მთავარი თემა მემკვიდრეობა საფრთხის ქვეშ. ათასობით მუზეუმი და ისტორიული ძეგლი მართავს სპეციალურ ღონისძიებებს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი კულტურული საგანძური კლიმატური ცვლილებებისა და სოციალური ძვრების ფონზე. ესეთი ინფორმაციები ვრცელდება სოციალურ მედიაში, მე თან მოვუსმენ ფორტუნას თქვენთან ერთად და თან ვეცდები, რომ ჩვენთვის საინტერესო სიახლეები შევარჩიო. ასე რომ დარჩით ტალღაზე 106.9 და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
4: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-ამდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერ დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი

0: გიორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 3919.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: სანამ დღევანდელი გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ნახოთ როგორი ამინდი ხდება ნახვალ უკვე 12-ში საქართველოში, როგორი ამინდია გამოცხადებული. შესაძლოა თქვენს ხვალინდელ განრიგზე აისახოს კიდევაც და გავლენა მოახდინოს ამინდის პროგნოზმა. მაშასე ხვალ 12 სექტემბერია, შაბათი. დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება შეიმჩნევა, უმეტესად მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი, ბათუმში ნავარაუდებია 26, მესტიაში 19 გრადუსი ფიქსირდება, ზუგდიდში არის 29 გრადუსი დგათბება. ოზურგეთში 25, ქუთაისში 32 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დროგამოშვებით ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი დღეა. ახალციხე, ბორჯომი 27 გრადუსი. 27 გრადუსი დებიან თელავშიც, გორი +28, ცხინვალში 25, რუსთავში სინოპტიკოსები 29 გრადუსს აცხადებენ. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 29 გრადუსია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4198-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
11: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწვევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ძალიან სასიამოვნოა რომ დღის ამ მონაკვეთშიც ჩემთან ერთად ხართ და იმედია საქმეები კარგად მიდის, სამუშაო რიტმიც ძალიან აღარ არის უკვე, ხელი შემშლელი, უკვე საღამოსკენ მივდივართ. ამიტომ ყველაზე კარგი გამოსავალია რომ დღის ესეთი შეჯამება უფრო სასიამოვნო და საინტერესო იყოს. ამისთვის უნდა გქონდეთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე და მოусმინოთ რადიო ფორტუნას. ბევრი საინტერესო სიახლე, კარგი მუსიკა და ერთად გატარებული დრო. ყველაზე ღიმილიან დავლებს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: პროგრამის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროკავშირის არანაირი უფლება არ აქვს კანდიდატ ქვეყანას უკარნახოს, რომელი ქვეყნის ხელისუფლებასთან თუ ადმინისტრაციასთან შეიძლება ჰქონდეს მეგობრული კავშირები. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. ვინც ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა, თურმე მისთვის ამერიკასთან ურთიერთობა დაშვებულია, ვინც კანდიდატია, მათთვის დაუშვებელია, რომ ამერიკის ხელისუფლებასთან იმეგობროს. ეს ევროკავშირისთვის ცუდია, რადგან კანდიდატ ქვეყანაში გაბრაზებას და აღშფოთებას იწვევს. კიდევ უფრო მეტად ევროკავშირის იმიჯს ლახავს და ადამიანებში განსასაჩენს, რომ ევროკავშირ შეიძლება გაფართოება რეალურად არც უნდოდეს, განაცხადა სამხარაძემ. ცნობისთვის, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირი უნდა გაწყვიტონ. არ უნდა გავრიცხოთ ის, რომ ჩვენმა მომავალმა წევრებმა სხვებზე ისეთი დამოკიდებულებები შეექმნან, რომლებიც ჩვენს გრძელვადიან ინტერესებთან წინააღმდეგობაში იქნება, განაცხადა კოსმა. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანი, რომელიც ასევე არასრულწლოვანი სიმკვრალობის ბრალდებითაა დაკავებული, მომხდარს ნანობს და განიცდის. ამასთან ადვოკატი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ არასრულწლოვანი მის თანატოლს სადღეგრძელოს გამო გაუსწორდა. შეგახსენეთ, პროკურატურამ თბილისში დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადანილი არასრულწლოვანის განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ასევე არასრულწლოვან პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით ადგინდა, რომ 10 სექტემბერს თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე მდებარე სამწოდეში ბრალდებულ შელაპარაკება მოუხდა მეგობრებთან ერთად სუფრაზე მყოფ არასრულწლოვანთან, ის შემდეგაც შეკრების ადგილიდან მოშორებით გაიყვანა და შელაპარაკების დროს დანით ჭრილობები მიაყენა. მიღებული დაზიანებების შედეგად არასრულწლოვანი ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შრომის ინსპექციის სამსახურის ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ამოქმედდა, სამუშაო სივრცეში მომხდარი ფატალური უბედური შემთხვევების რაოდენობა 46%-ით არის შემცირებული. მთავარი შრომის ინსპექტორმა ბექა ფერაძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში 2025 წლის ანგარიში წარადგინა. მის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად 2025 წლის საანგარიშო პერიოდში სამუშაო ადგილზე გარდაიცვალა 32 და დაშავდა 179 ადამიანი. გარდაცვლილი 32 პირიდან ყველა კაცია, ხოლო დაშავებულთაგან 42 ქალი და 127 მამაკაცია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით. 19 საათზე დღეს ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna.

0: FM 106.9.
1: მეტი საათი და 6 წუთია რადიო ფორტუნას უსმენთ. დღეს არის 11 სექტემბერი და საქართველოს კულტურული და სამეცნიერო ცხოვრება განსაკუთრებულად საინტერესო რიტმშია. საფესტივალო ციებცხელების მთავარი ეპიცენტრი გახლავთ კახეთი, წინანდლის მამულში საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის დასკვნითი ემოციური დღეები მიმდინარეობს დღეს აღამოს სცენას პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი და მსოფლიო კატეგორიის ვირტუოზი სოლისტები დაიკავებენ. კლასიკური მუსიკის დღესასწაულისთვის ემზადება დედაქალაქის შემოდგომის თბილისის სულ რამდენიმე დღეში 13 სექტემბერს ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში საზეიმოდ გაიხსნება და წელს ანდრია ბალანჩივაძეს 120 წლის იუბილეს მიეძღვნება. თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვახტანგ კახიძეს ხელმძღვანელობით კომპოზიტორი საუკეთესო ნაწარმოებებში ასრულებს. საქართველოს მსოფლიო სამეცნიერო ყურადღების ცენტრში ეროვნული მუზეუმი მასპინძლობს მასშტაბურ საერთაშორისო კონფერენციას Homo erectus-ი 100+30 წელი დმანისი და მის მიღმა. 15-ზე მეტი ქვეყნის მკვლევარი დღეს თბილისშია, რათა დმანისისა და ოროზმანის ეპოქალური არქეოლოგიური აღმოჩენების საიუბილეო თარიღები შეაჯამოს. თეატრის მოყვარულებს კი რუსთაველის სცენაზე დღეს სპექტაკლი კაცი ადამიანი ელოდებათ, ხოლო ბათუმში დასვენების უქმეებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალური არტისტები აფორმებენ. და გასტრონომიულ ნაწილში სექტემბერი მთავარი აქცენტი მცხეთამთიანეთის საღვინე მარნებზე გადადის. რთველი სეზონზე სტუმრებს ელოდებათ ექსკლუზიური დეგუსტაციები, სადაც ტრადიციული ქართული კერძების გაგემოვნება შეგიძლიათ, ქვევრის საუკეთესო ღვინოების, რომელიც საშემოდგომო განწყობას აშკარა ქმნის. და განწყობას ქმნის ასევე რადიოც და ქმნის ის მუსიკაც, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ. როი აიერსი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. რადიო ფორტუნა ეს, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და დღის განმავლობაში ბევრ საინტერესო სიახლეს შემოგთავაზებთ, განწყობას, რომელიც შეგვიძლია გავაერთიანოთ FM დიაპაზონის 106.9-ზე, რაც ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით საღამოს ჟამს. ასე რომ დაჩი დავღასემ და მოუსმინეთ როი აიერსი ფორტუნაზე.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ელ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
1: Express Lombardy. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
3: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი Take That 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. Gary Barlow, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულისჩამდგმელი გახდა, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად Mark Owens-ს და Robbie Williams-ს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Catastrophe, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე თი მოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა, რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობა მათ იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ აღლუმების სათავეში იყო. ჯგუფის კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი Robbie Williams-მა, შემდეგ კი Gary Barlow-მ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის შემადგენლობაში რობი არ დაბრუნებულა, ამან თეიგზეც ვერ შეუშალა ხელი ძველი დიდება დაებრუნებინა. ისევ ერთად შესანიშნავი ხუთაული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გამოიმეორა თეგზეთმა ბიჭწების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

0: ქეიქსეთის შესახებ საინტერესო ფაქტები თქვენთვის ნატა ხარაშულმა გაიხსენა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: Michael Jackson.

0: Michael Jackson-ი მუსიკის ისტორიაში. 1609-ზე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები ფილისე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 61.

0: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: მოგესმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 12 სექტემბერია, შაბათი. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, თუმცა უმეტესად მზიანი დღეა. სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი, ბათუმში 26 გრადუსი, ანავარაუდები მესტია 19 გრადუსი, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში ჰაერი 25 გრადუსით გათბება, ქუთაისში 32 გრადუსი, ანავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი დღეა. ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში 27 გრადუსი, გორში ანავარაუდებია 20. ცხინვალში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, რუსთავში 29 გრადუსი ცელსიუსი. ახვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 29 გრადუსია.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: მიამ მიამ მიამ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე დააკავეს პროკურატურის წარმომადგენლებმა. გიორგი ბარამიძეს ხელბურკელები საკუთარ სახლში დაადეს. დაკავების ამსახველ ვიდეო მასალას სოციალურ ქსელში გიორგი ბარამიძეს მეუღლე ავრცელებს. მითხრეს, რომ დაკავებული ვარ საქართველოს ღალატისთვის, საცხადებს გიორგი ბარამიძე ვიდეოში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, გიორგი ბარამიძის დაკავებით ჩვენ ყავს პოლიტპატიმარი, რომელიც მისი სიტყვების საკუთარი ინტერპრეტაციის გამო დაიჭირეს, რომელიც საჯაროდ აქვს უარყოფილი. გიორგი ბარამიძე არის საქართველოს პატრიოტი, ამ ადამიანის დაჭერა იმ ხალხის მიერ, რომელთა სიტყვები გამოყენებულია ოკუპანტის მიერ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი და აუტანელი რამა, აღნიშნავს ფავლენიშვილი. ერთადერთი უნარი, რომელიც აგენტურულ ოპოზიციას აქვს, ეს გაქრობის უნარია. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით, ეს რაც უფრო მალე მოხდება ქვეყნისთვის, მით უკეთესი იქნება. ფაქტობრივად, ეს ადამიანები აღიარებით ჩვენებებს იძლევიან, როგორ ვაჭრობენ ყველაფრით და ყველას წინაშე, მათი ამორალურობის დონეს საზღვარი არ აქვს. ეს ადამიანები ერთმანეთის მზეს იფიცებდნენ, მაგრამ როგორ ჩანს, მაშინაც ყალბები იყვნენ, განაცხადა იონათამიშვილმა. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანი, რომელიც ასევე არასრულწლოვანი სიმკვრელობის ბრალდებითაა დაკავებული, მომხდარს ნანობს და განიცდის. ამასთან ადვოკატი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ არასრულწლოვანი მის თანატოლ სადღეგრძელოს გამო გაუსწორდა. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ თბილისში დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადანილი არასრულწლოვანის განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ასევე არასრულწლოვან პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 10 სექტემბერს ხუდადოვის ქუჩაზე მდებარე სამწოდაში ბრალდებულს შელაპარაკება მოუხდა მეგობრებთან ერთად სუფრაზე მყოფ არასრულწლოვანთან, რის შემდეგაც შეკრების ადგილიდან მოშორებით გაიყვანა და შელაპარაკების დროს დანიშ ჭრილობები მიაყენა. მიღებული დაზიანებების შედეგად არასრულწლოვანი ადგილზევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით წარეს. სამწუხაროდ, ეს სტატისტიკა ასე იქნება, კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება, ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქსტატის მონაცემებს, რომლის თანახმად 2026 წლის იანვარ-ივნისში ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ 17509 ბავშვი შეადგინა, 22224 ადამიანი კი გარდაიცვალა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, დემოგრაფიული პროცესის მთავარი მოტივატორი და წინაპირობა არის არა იმდენად სხვადასხვა ეკონომიკური თუ ფინანსური პირობები, არამედ ადამიანური მოტივაცია. სტატისტიკა ასე იქნება,

0: კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება, კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანები დაკავებულები არიან კარიერით და ოჯახების შვილების გაჩენისგან, თავს იკავებენ, განაცხადა პაპუაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 20:00-ზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Radio Fortuna.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: Radio Fortuna FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. ჩი და 6 წუთია საქართველოს რადიო ფორტუნას უსმენთ. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და კიდევ რამდენიმე საათი დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან, მოვისმენთ საინტერესო სიახლეებს, ერთად გავატარებთ დროს ფორტუნას ალღებზე და მოვისმენთ იმ მუსიკას, რომელიც არის ჩვენთვის ნაცნობი და იმედი მაქვს საყვარელი. ცოტა ხანში ჩვენ საეთერო დროს Baby Face და Mariah Carey გააგრძელებს. ახლა კი თუ მოხვდებით რომში, თუ მოხვდებით მილანში, თუ მოხვდებით საფრანგეთში, ბევრი საინტერესო სიახლე მაქვს თქვენთვის. ჩვენი პირველი გაჩერება არის ევროპის საგამოფენო სივრცეები, სადაც შემოდგომის სეზონი გრანდიოზულად იხსნება. რომში, პალაცო ბონაპარტეში აბსტრაქტული ხელოვნების პიონერის ვასილი კანდინსკის მასშტაბური გამოფენა იწყება. 70-ზე მეტი ნამუშევარი დამთვალიერებელს სფერებისა და გეომეტრიის საოცარ სამყაროში ამოგზაურებს. პარალელურად მილანში სიურეალიზმისა და მაღალი მოდის კოლაბორაციას მასპინძლობს ეს ქალაქი. პალაცო რეალიში წარმოდგენილი გამოფენა დალი და მოდა სალვადორ დალისა და ლეგენდარული ელზა სკიაპარელის შემოქმედებით კავშირს სრულიად ახალი რაკურსით დაგვანახებს, ხოლო ლონდონის Tate Modern-ში უამრავი დამთვალიერებელი სტუმრობს გამოფენას ფრიდა ხატის შექმნა. ექსპოზიცია ფოკუსირებულია იმაზე, თუ როგორ აქცია ფრიდა კალომ საკუთარი ცხოვრება და იმიჯი ხელოვნების ცოცხალ ნიმუშად. ახლა კი პარიზ დავუკავშირდეთ. UNESCO-მ ოფიციალურად გამოაცხადა აპლიკაციების მიღება 2026 წლის საერთაშორისო ახალგაზრდა ფორუმზე. წლევანდელი მთავარი გამოწვევაა, როგორ დავიცვათ და აღვადგინოთ ისტორიული აბრეშუმის გზის მემკვიდრეობა ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. ფორუმი მთელი მსოფლიოდან ახალგაზრდა შემოქმედებს გააერთიანებს და ბოლოს მთელ ევროპაში ოფიციალურად დაიწყო ევროპული მემკვიდრეობის დღეები 2026. წლევანდელი სეზონის მთავარი თემა გახლავთ მემკვიდრეობა საფრთხის ქვეშ. ათასობით მუზეუმი და ისტორიული ძეგლი მართავს სპეციალურ ღონისძიებებს იმის საშუალებლად, თუ როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი კულტურული საგანძური კლიმატური ცვლილებებისა და სოციალური ცვლების ფონზე. ესეთი სიახლეებია ამ დროისთვის და ესეთი განწყობა, რომელიც ფიქსირდება 106-ზე.

0: Faces მეოთხე სტუდიური ალბომის The Days ერთ-ერთი მთავარი ჰიტია და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მას სრულფასოვან დუეტად მიიჩნევს, ოფიციალურად მერაია ქერი აქ ბეკ ვოკალისტის სახით მონაწილეობს, თუმცა მისი საფირმო ვოკალური პარტიები სიმღერას ნამდვილად შტამპებს ხდის. ახლა კი Soundtrack's Lighthouse Family გააგრძელებს.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩი.
2: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და 5% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებას.

0: ხსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერიჩში.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 5-9

0: 5 99 67 00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას. გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს, მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? მოგისმინოთ ხვალინდელი 12 სექტემბრის შაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი დღეა. სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი, ბათუმში 26 გრადუსი ფიქსირდება. მესტიაში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსია, ზუგდიდში +29, ოზურგეთში გამოცხადებული 25. 32 გრადუსს ელოდებიან ქუთაისში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტესად მზიანი დღეა. ახალციხე, ბორჯომი, თელავი 27 გრადუსი, გორში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება. ცხინვალში 25, რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 29 გრადუსია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: აბერში. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1

0: პროცენტი. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი.
1: ჯობა 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით გიორგი ბარამიძე დააკავა. ამის შესახებ ბრიფინგზე გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილმა განაცხადა. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, მიმდინარე წლის ივლისში იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში საქართველოს დაბადება გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ 1992-93 წლების საფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ ახყავდათ და მათ ადგილზე ხვრადდნენ, რითაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ბრალი დასდო საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევასა და ომის მძიმე დანაშაულების ჩადენაში, აღნიშნა გულუაშვილმა. გულუაშვილმა ბრიფინგზე ასევე აღნიშნა, რომ გიორგი ბარამიძის განცხადებით შეილახა საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი და იმიჯი, აგრეთვე შეიქმნა სამართლებრივი და პოლიტიკური რისკები საერთაშორისო ინსტანციებში საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანიის და იურიდიული პროცედურების გაძლიერებისა და გამოყენებისთვის. ამირან გულუაშვილის თქმით, ბარამიძის განცხადებამ ზიანი მიაყენა საქართველოს თავდაცვის ძალების რეპუტაციას, შეილახა აფხაზეთის ომის მონაწილე ვეტერანებისა და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების პატივი და ღირსება. ამოდროულად გიორგი ბარამიძის ქმედებამ საფრთხე შეუქმნა კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობასთან შერიგებისთან და დობის აღდგენის პროცესს, განაცხადა გულუაშვილმა ბრიფინგზე. როგორც გულუაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გიორგი ბარამიძე სამშობლოს ღალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით სასამართლო განჩინების საფუძველზე დააკავა. მისივე თქმით, აღნიშნული ბრალდება სასჯელი სახით და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე ცოტა ხნის წინ საკუთარ საცხოვრებელ სახლში პროკურატურის წარმომადგენლებმა დააკავეს. არავინ არ თქოს, რომ გია ბარამიძემ რაღაც განცხადება გააკეთა და ამიტომ განცხადება არის ერთი, რაც ხდება, არის დასაწყისი იმ ტერორის, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების განადგურებას ამ ქვეყანაში, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა. მისივე განცხადებით, გია ბარამიძემ არაერთი განმარტება გააკეთა და დააზუსტა, თუ რას გულისხმობდა აფხაზეთის ომზე საუბრისას. სასაცილოა, რომ ევროკავშირის ერთ-ერთი კომისარი უკრძალავს კანდიდატ ქვეყნებს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ურთიერთობას, საცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით, ქვეყნები, როდესაც წევრებიც არ არიან, არიან კანდიდატები და სუვერენული ქვეყნები ცდილობენ ამ ქვეყნების საგარეო პოლიტიკასთან, საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ულტიმატუმები დააყენონ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა იმდენად არაკვალიფიციურია, მათ შორის გაფართოების მიმართულებით, რომ სერიოზულად ვეღარ ვუყურებთ იმ განცხადებებს, რომლებიც ამ მიმართულებით გვესმის, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ცნობისთვის, გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა, მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ. არ უნდა გავრისკოთ ის, რომ ჩვენმა მომავალმა წევრებმა სხვებზე ისეთი დამოკიდებულებები შეექმნან, რომელიც ჩვენს გრძელვადიან ინტერესებთან წინააღმდეგობაში იქნება, განაცხადა კოსმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესოდ.

10:07 საქართველოსში და ახალ კინომოყვარულებისთვის ყველაზე საინტერესო წუთებია. აი რა ფილმების ნახვა შეგიძლიათ დღეიდან კინოეკრანებზე. ნამდვილი ნოსტალგია ეკრანებზე ბრუნდება პრაქტიკული მაგია 2. თითქმის 30 წლიანი პაუზის შემდეგ ნიკოლ კიდმანი და სანდრა ბალოკი ჯადოქარი დების როლში კვლავ ერთიანდებიან, რათა შემოდგომის საღამოები მაგიითა და იუმორით გააფერადონ. ზაფრის შეგრძნებების

მოყვარულებს კი თრილერი მრბოლელი ელოდება, სიუჟეტი ავსტრალიაშია ვითარდება, სადაც სამხედრო კურიერს კარტელის თავდასხმების ფონზე უმნიშვნელოვანესი ტვირთის გადატანა ევალება. მთავარ როლში ალან რინჩოსა და ოუენ უილსონს ვიხილავთ. ისტორიული დრამების თაყვანისმცემლებისთვის ნამდვილი საჩუქარია ფილმი „აჯანყება“, რეჟისორ პოლ გრინგნასის ახალ სურათში ენტონი გარფილდი მე-14 საუკუნის ფერმერის როლს ასრულებს, რომელიც მეფის წინააღმდეგ დიდ ამბოხებას უდგება სათავეში. მუსიკალური დოკუმენტალისტიკის მოყვარულებო თქვენთვისაც სიახლე გვაქვს. ოაზისი ნუ მოიხედავ ბრაზით, ეს არის ექსკლუზიური კადრები ლეგენდარული ბრიტანული ბენდის ოაზისის დიდი ხნის ნანატრი გაერთიანებისა და მსოფლიო ტურნეს შესახებ. და კვლავ ეკრანებზე ანიმაციური კომედია კოიოტი ვილი, ხოლო მათთვის, ვისაც სიმაღლისა და ადრენალინის არ გეშინიათ, კინოთეატრები ექსტრემალურ თრილერს დაცემა ორი სასიკვდილო წერტილი გთავაზობენ. ასე რომ შეურჩიეთ ფილმი თქვენს განწყობას და გაატარეთ პარასკევი, შაბათი, კვირა კინოთეატრში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ევროპაში მოგზაურობა ბევრი ადამიანის ოცნებაა, თუმცა ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს ძვირადღირებული სიამოვნებაა. სინამდვილეში არსებობს მრავალი მომხიბვლელი პატარა ქალაქის, სადაც შესაძლებელია დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების მიღება გონივრულ ფასად. ბონ ვოიაჟი გთავაზობთ ხელმისაწვდომ ფასად სამოგზაურო ფერად ქალაქებს. კრაკოვი. კრაკოვი ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი და ამავდროულად იაფი ქალაქია. ის მე-16 საუკუნის ბოლომდე იყო პოლონეთის დედაქალაქი. ამ სტატუსის დაკარგვის შემდეგ კი ყოველთვის რჩებოდა ქვეყნის მთავარ კულტურულ და სამეცნიერო ცენტრად. საბედნიეროდ ვარშავისგან განსხვავებით ქალაქს მეორე მსოფლიო ომის დროს მცირე ზიანი მიადგა. ამდენი უძველესი ნაგებობა, შუა საუკუნეების იაგელონის უნივერსიტეტი და მე-13 საუკუნის უზარმაზარი სამეფო ციხე სწორედ აქ არის შემორჩენილი. ბუდაპეშტი. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთის დედაქალაქის პოპულარობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ფასები აქ მაინც შედარებით დაბალია. თუ სასტუმროს აირჩევთ არა ცენტრში და გამოიყენებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ჩაეტევით მოკრძალებულ ბიუჯეტში. შეგიძლიათ დაткვეთ დუნაის ხედებით და კლასიკური არქიტექტურით. აუცილებლად ეწვიეთ ბუდაპეშტის სახელგანთქმულ თერმულ აბანოებს, გადაკვეთეთ დინარე ჯაჭვის ხიდზე და გაისეირნეთ ბუდას ციხესა და მეთევზეთა ბასტიონში. პრაღა. პრაღამ ტურისტების სიყვარული მთელი მსოფლიოდან ორი ფაქტორის წყალობით მოიპოვა: იაფი ჩეხური ლუდის დარბაზები და ულამაზესი ისტორიული ცენტრი. კულტურული ძეგლების მიმზიდველობითა და სიმდიდრით პრაღა ძნელად ჩამოუვარდება დასავლეთ ევროპის მთავარ დედაქალაქებს და თან აქ მოგზაურობა გაცილებით ნაკლები დაგიჯდებათ. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ პრაღა ძალიან გადატვირთულია ტურისტულ სეზონზე, ამიტომ აირჩიეთ ნაკლებად პოპულარული თვეები. ეს ქალაქი წელიწადის ნებისმიერ დროს ლამაზია. ათენი. იდეალური ქალაქია შაბათკვირისთვის. აქ საკმარისი ატრაქციებია ორი დღის დასათვალიერებლად. მთელი დღე უნდა გამოყოთ პართენონისა და აკროპოლისის შესასწავლად. მინიმუმ 9 დღე ათენის ბრწყინვალე არქეოლოგიური მუზეუმისთვის და თუ დრო დაგრჩათ, გაემართეთ მონასტირიკას მხარეში. ლუბლიანა. თანდათან ლუბლიანა ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქად იქცევა. მას აქვს ყველაფერი, რაც გჭირდებათ კლასიკური ევროპული შაბათკვირისთვის: ლამაზი ისტორიული ცენტრი, კარგი რესტორნები, არქიტექტურული ძეგლები, მათ შორის დიდი კარგად შემონახული შუა საუკუნეების ციხე. გირჩევთ ეწვიეთ სლოვენიის დედაქალაქ, სანამ ის ტურისტების მოზიდვას დაიწყებს და სასტუმროების ფასები საშუალო ევროპულ დონემდე აიწევს. ბრაშოვი. რუმინეთში, ტრანსილვანიის გულში მდებარე ეს ქალაქი ცნობილია თავისი შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებით და დრაკულას ლეგენდებით. ვიზიტორებს შეუძლიათ მოინახულონ შავი ეკლესია და ბრანის

0: ციხე. ტურისტული ხარჯები აქ საგრძნობლად დაბალია ევროპის სხვა ქალაქებთან შედარებით. კიდევ ერთი ქალაქია მიმართულებით როტენბურგია. შუა საუკუნეების ატმოსფეროთი გაჯერებული გერმანული ქალაქი რომანტიკული გზის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მიუხედავად პოპულარობისა, აქ მაინც შესაძლებელია ეკონომიურად დასვენება. ბედნიერ დასვენებას გისურვებ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4898-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-4989-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ელისო ვირსალაძე და კლასიკური მუსიკის ცენტრი 19-26 სექტემბერს გიწვევთ მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე თელავში. რადიო პარტნიორი ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: 20 საათი და 43 წუთია საქართველოში მოვისმინოთ ამიდის პროგნოზი ხვალ 12 სექტემბერია შაბათი. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და უმეტესად მზიანი დღეა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში 27 გრადუსი, 27 გრადუსია გამოცხადებული ფოთშიც. ბათუმში 26 გრადუსი, მესტიაში ნავარაუდებია 19 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 25, ქუთაისში 32 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი დღეა. ახალციხესა და ბორჯომში 27 გრადუსი, 27 გრადუსია გამოცხადებული თელავშიც, გორი პლუს 28, ცხინვალში 25, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 29 გრადუსს. ყვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი ტემპერატურა 29 გრადუსია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები, რადიო ფორტუნა.

0: სამხედროში.
1: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას ინფორმაციო გამოშვება. გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატეს კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით გიორგი ბარამიძე დააკავა. ამის შესახებ ბრიფინგზე გენერალური პროკურორის მოადგილემ ამირან გულუაშვილმა განაცხადა. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, მიმდინარე წლის ივლისში იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში სამშობლოს დაბადება გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ 1992-93 წლების საფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის საწყის ეტაპზე ქართული შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს ტყვეები არ ახყავდათ და მათ ადგილზე ხვრეტდნენ, რითაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ბრალი დასდო საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევასა და ომის მძიმე დანაშაულების ჩადენაში, აღნიშნა გულუაშვილმა. ამირან გულუაშვილმა ბრიფინგზე ასევე აღნიშნა, რომ გიორგი ბარამიძის განცხადებით შეილახა საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი და იმიჯი, აგრეთვე შეიქმნა სამართლებრივი და პოლიტიკური რისკები საერთაშორისო ინსტანციებში საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანიის და იურიდიული პროცედურების გაძლიერებისა და გამოყენებისთვის. მისივე განცხადებით, ბარამიძის განცხადებამ ზიანი მიაყენა საქართველოს თავდაცვის ძალების რეპუტაციას, შეილახა აფხაზეთის ომის მონაწილე ვეტერანებისა და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების პატივი და ღირსება. ამავდროულად გიორგი ბარამიძის ქმედებამ საფრთხე შეუქმნა კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობასთან შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესს, განაცხადა ამირან გულუაშვილმა ბრიფინგზე. როგორც გულუაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გიორგი ბარამიძეს სამშობლოს ღალატის საბოტაჟის ბრალდებით სასამართლო განჩინების საფუძველზე დააკავა. მისივე თქმით, აღნიშნული ბრალდება სასჯელი სახით და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე საკუთარ საცხოვრებელ სახლში პროკურატურის წარმომადგენლებმა დააკავეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით პროკურატურის მიერ გიორგი ბარამიძის დაკავების თაობაზე დღეს წარმოდგენილ არგუმენტებს და სამართლებრივ შეფასებას არ ეთანხმება. როგორც ბასილაიამ პროკურატურასთან ჟურნალისტებს განუცხადა, რასაც ბარამიძეს ედავებიან სისხლის სამართლებრივი შეფასების მიღმა, რადგან შეუძლებელია სატელევიზიო გადაცემაში გაკეთებული გარკვეული განცხადებით საბოტაჟის ჩადენა. ის რაც რის გამოც მიმდინარეობს გიორგი ბარამიძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ შეიძლება წარმოადგენდეს სისხლის სამართლის კოდექსით რეგულირებულ საკითხს, აღნიშნა ბასილაიამ. გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ საქმის აღძვრა სამშობლოს ღალატის მუხლით, ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ გიორგი ბარამიძე ზებნაზე ჰყავს რუსეთის ფედერაციას, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან სანიკიძე. მისივე განცხადებით, ქართული ოცნება აგრძელებს პოლიტიკურ რეპრესიებს. ევროკავშირს არანაირი უფლება არ აქვს კანდიდატ ქვეყანას უკარნახოს, რომელი ქვეყნის ხელისუფლებასა თუ ადმინისტრაციასთან შეიძლება ჰქონდეს მეგობრული კავშირები. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. სამხარაძემ კომენტარი გააკეთა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებაზე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველმა ქვეყნებმა დონალდ ტრამპის მაგას მოძრაობასთან კავშირები უნდა გაწყვიტონ, რათა ორგანიზაციის წევრობა შეძლონ. ვინც ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა, თურმე მისთვის ამერიკასთან ურთიერთობა დაშვებულია, ვინც კანდიდატია, მათთვის დაუშვებელია, რომ ამერიკის ხელისუფლებასთან იმეგობროს. ეს ევროკავშირისთვის ცუდია, რადგან კანდიდატ ქვეყნებში გაბრაზებას და აღშფოთებას იწვევს, კიდე უფრო მეტად კი ევროკავშირის იმიჯს ლახავს და ადამიანებში განცდასაჩენს, რომ ევროკავშირ შეიძლება გაფართოება რეალურად არც უნდოდეს, განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna სათაში.
2: Radio Fortuna.

საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9. მოგესალმებით ყველას. მნიშვნელობა არა აქვს, უკვე სახლში ხართ თუ ქალაქის საცობში, მუსიკა ყოველთვის საუკეთესო გზაა გზის შესაძამებლად და ცოტა ხანში ჩვენ საეთერო დროს გააგრძელებს დიურან დიურანი. მანამდე კი მოდით ნახოთ და გავეცნოთ რა იწერება სოციალურ ქსელებში ახალი და საინტერესო. ჩუმად გაგიყვან მინდორში გიორგი გიგაშვილი და ნიკაკოი ერთობლივ ნამუშევარს წარადგენენ. კომპოზიციის ინსპირაციად გიორგი გიგაშვილის ცოცხალი პერფორმანსებია. რომელ არტისტებს ჰქონდათ ყველაზე დიდი წარმატება ბილბორდის Song of the Summer-ის ჩარტში? მერაია ქერის, რიანას, დრეიკს და მორგან უოლენს. ზაფხულის მუსიკის ყველაზე გამორჩეული შემსრულებლები ისინი არიან. Nirvana 2026 წლის MTV Vanguard-ის ჯილდოს მიიღებს. Nirvana 2023 წლის შემდეგ პირველი ბენდი იქნება, რომელიც ამ პრესტიჟულ ჯილდოს მიიღებს. ბოლოს ის Duran Duran-ს გადაეცა. ჯგუფი 2023 წლის შემდეგ პირველი ბენდი იქნება და ასევე პირველი ბენდი იქნება 1964 წლის შემდეგ, რომელიც ვიდეო Vanguard-ის ჯილდოს კარიერის დასრულების შემდეგ მიიღებს. MTV-ს განცხადებაში Michael Jackson-ი არ უხსენებია, თუმცა მისი სახელი ამ საპატიო პრიზს ხშირად თანახლავს. და 4 წლიანი პაუზისა და იშვიათი დიაგნოზის შემდეგ სელინ დიონი ისევ სცენას უბრუნდება. პარიზი მოუთმენლად ელოდება სელინ დიონის სცენაზე დაბრუნებას. 4 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერალი პირველ კონცერტს რამდენიმე დღეში შაბათს გამართავს. სელინის ბოლო კონცერტი 2022 წლის ტურნეს დროს ჩატარდა და სანამ მომღერალს გაშეშებული ადამიანის სინდრომს დაუსვამდნენ, სწორედ მაშინ ჩაატარა. იგი 58 წლის არის. პარიზის ათღიანი კონცერტების სერიის შესახებ მან მარტში განაცხადა და აღნიშნა, რომ დიაგნოზის შემდეგ სცენაზე დაბრუნება თითქოს საკუთარი თავისთვის გაკეთებული დაბადების დღის საჩუქარია. და როგორც უკვე გითხარით, დიურან დიურანი რადიო ფორტუნაზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilege.
4: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.
9: ზოგჯერ ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე და მუსიკა, რომელიც შენზე ბევრ ამას ამბობს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს მოსმენ სიწმარეს, რომელსაც აქვს ხმა 106.9, როცა ღამე იწყება და მელოდია გესაუბრება.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კეთილი სიტყვები შეიძლება მოკლე და მარტივი იყოს, მაგრამ მათი ექო უსასრულოა. დედა ტერეზა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს

0: ლომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: მეყო პატერია.
5: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: როგორი ამინდია ხვალ 12 სექტემბერს შაბათ საქართველოსში მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოსში დროგამოშვებით ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი, ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები, მესტია +19, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში გამოცხადებულია 25, ქუთაისში 32 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარაში დროგამოშვებით ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი დღეა. ახალციხე, ბორჯომი და თელავი ტემპერატურა იდენტურია და 27 გრადუსი გახლავთ. გორი +28, ცხინვალში 25 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში გამოცხადებულია 29, რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი თბილისი გახლავთ. მზიანი ტემპერატურა 29 გრადუს აღწევს.
2: ბედნიერება მზარამ არ არის. ის მოდის შენი მოქმედებებიდან. დალაი ლამა.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39-39. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება

0: შენი ნათელი მხარე New Light წერტილი G.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში.

0: რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე დღეს სამშობლოს ხალატის, კერძოდ საბოტაჟის ბრალდებით დააკავეს. საქმე ეხება აფხაზეთის სომზე ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. აღნიშნული ბრალდებას სასჯელი სახე და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის ითვალისწინებს. გიორგი ბარამიძის განცხადებით შეილახა საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი და იმიჯი, აგრეთვე შეიქმნა სამართლებრივი და პოლიტიკური რისკები საერთაშორისო ინსტანციებში, საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანიების და იურიდიული პროცედურების გაძლიერებისა და გამოყენებისთვის. ამის შესახებ გენერალური პროკურორის მოადგილემ ამირან გულუაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით ბარამიძის განცხადება მზიანი მიაყენა საქართველოს თავდაცვის ძალების რეპუტაციას, შეილახა აფხაზეთის ომის მონაწილე ვეტერანებისა და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების პატივი და ღირსება. ამოდროულად გიორგი ბარამიძის ქმედებამ საფრთხე შეუქმნა კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობასთან შერიგებისა და დობის აღდგენის პროცესს, დააზიანა საქართველოს სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა და ხელი შეუშალა სახელმწიფო უწყებების ნორმალურ ფუნქციონირებას, განაცხადა ამირან გულუაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სლევან ბეჟაშვილის განცხადებით ქართულმა უცნებამ გამოაცხადა ახალი ნადირობა ოპოზიციაზე და რეპრესიები და ანონსეს. ბეჟაშვილის განცხადებით ადამიანები, რომლებიც თავად არიან დამნაშავეები, რომლებიც ყოველდღიურად ახორციელებენ ეროვნული ინტერესების ღალატს, საკავებენ გიორგი ბარამიძეს, რომელიც ეროვნული ინტერესების გამო იბრძოდა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით პროკურატურის მიერ გიორგი ბარამიძის დაკავების თაობაზე დღეს წარმოდგენილ არგუმენტებს და სამართლებრივ შეფასებას ის არ ეთანხმება. როგორც ბასილაიამ პროკურატურასთან განაცხადა, რასაც ბარამიძეს ედავებიან, სისხლის სამართლებრივი შეფასების მიღმა, რადგან შეუძლებელია სატელევიზიო გადაცემაში გაკეთებული გარკვეული განცხადებით საბოტაჟის ჩადენა. სასაცილოა, რომ ევროკავშირის ერთ-ერთი კომისარი უკრძალავს კანდიდატ ქვეყნებს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ურთიერთობას, საცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით ქვეყნები, როდესაც წევრებიც არ არიან, არიან კანდიდატი წევრები და სუვერენული ქვეყნები ცდილობენ ამ ქვეყნების საგარეო პოლიტიკასთან, საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ულტიმატუმები დააყენონ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა იმდენად არაკვალიფიციურია, მათ შორის გაფართოების მიმართულებით, რომ სერიოზულად ვეღარ ვუყურებთ იმ განცხადებებს, რომლებიც ამ მიმართულებით გვესმის, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარე. ცნობისთვის, გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ კანდიდატმა ქვეყნებმა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის დონალდ ტრამპის მოძრაობა მაგასთან კავშირები უნდა გაწყვეტონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდერის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასწარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღებ

0: ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: ეყო პატირი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19